Hey, yo, keys, where the hoes go? That other.

0: pa diçka me malet, për dhe la, për dhe me mujt diçka për shqiptar, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: Po që po duhemi u kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve 90.
0: Urban FM, 103.5.

0: çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetin për shamo, qëtu.
2: Qëtu ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: Skoda Octavia. Sa ma shumë të shikosh, aq ma shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection, 2.0 TDI DSG 150 kuaj fuqi me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhtim.
1: Skoda.
0: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Ej, ku je, që o bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, rri online çdo ditë. IPK, falësh lirë.

0: We're just chilling
1: out by my family. Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kredin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
2: A ve morëm edhe ka një bre?
3: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po shona vetë i shtatë qinti, hetë sotu ma bajtë.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë ne kam më ngovërshotin me veti.
3: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi asë një sot.
3: Hajtë me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
4: A dollë një dit me kërë edhe e parkova kjerën me strugës e shova 4 mingovë casë.

0: në rrug gjond, mirë, me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kursi, me...
1: Ti tu hune, hune, hune!
2: Ti tu hune, hune, hune!

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
2: Më falë, qëka ke përësit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës Crispy me salcës tandoori. A të shërani më shumë informata mbi, mënesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke e jaj, inteligencë artificiale.
4: Inteligencë artificiale.
5: Dash beso, ndash ju. Crispy Naan në KFC.
6: Pago Supreme për 29.99 euro. Ofjeta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe e futbolit pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
7: Hi, I'm Werner Rudolph, German ambassador in Pristina, and you're listening to Urban FM 103.5. Stay tuned.

0: Njeku ti tre burgera, si logika. Burger King, have it your way.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Me që pëtojmë ju në kalcu?
3: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90. Në Zvicër, në Gjermani,
4: jo më rëmër, jo më rëmër. Urban FM, 103.5.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Ngoja dhe gjermanisht, që ngoja acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë më treja.
3: Radio Albana FM 103.5.

0: Și
1: da, mi-a zonit pac, au ec noi. Din mă uit tu ca și să doa, fel mami îl fac că je, conțumi doa, ei.
0: Mă retip să schi cazul ce e pe ea în francez.
2: Ici ne trepic pers. Urban FM.
3: Mos ishti plane të mba vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
4: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
5: Mos haro, mund është më konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: Urbana FM, nesine trafik pas.
1: Më falë, qëka ke përësit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informate mbi mënesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy

0: Boshë shtëpin me aromë fresh të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
2: It's the right time to listen to Urban FM.

0: parko vakarin mes trūkose iššuva, kad užmigovcas.
1: Ave mori me dhe ka një, bre?
2: Jo, balë personë të, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i 700, heq së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam hangover shotin me veti.
2: Hangover shot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
4: Mos i shtyp planet në babet në përshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka ekonomike.
5: Ej, ku je që u bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite. Paku fi, pa limit.
7: Infinite. Zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep. Rri online çdo ditë. IPKO. Falëshlir.
8: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

0: Ես նա շեպտոր ձեզ եմ սանդեն վի ալ ասանի
1: Let's go
2: careful Urban FM 103.5
3: Gjdo model Volkswagen është një histori suksesi E imja Historia jon Volkswagen Taygo Liria në Lëvizje Volkswagen T-Roc Stil Forz Siguri Tani në dispozicion me një dhurat Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km Si dhe Një servis i rregullt palas
4: Volkswagen
3: Në AHP Prizren Bakë automobile dhe Porsche Prishtina

0: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
1: M'fal, çka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informate mbi mesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: Radio Urban FM 103.5.

0: trizat në kryesora njët për më knash.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: E pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 103.5.

0: children, gather round. We will dance and we will whirl. All you children, gather round. We will dance together.
1: Only on Urban FM. Urban FM.
2: Palma, mobilieri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilierisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
3: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
5: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbrojë nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjidhni në banaturat më të frekuentuara ofër jush.

Benani për menani Radio Urban PKFM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

0: get the party lit. Mala, Facebooky metr stůl.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rreth i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krah.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
4: Mos i shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
5: Live Race Lab City, Urban FM 103.5.

0: një kuti tre burgera. Si loçka. Burger King, have it your way.
1: Ej, ku je, qa u bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
4: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, përshtotur si pas masës.
5: Volkswagen.
4: Në AHP Prizren, Pakja Automobile dhe Porsche Prishtina.
6: Urban FM 103.

Jeni me Urban FM 103 Pick Pass. Un jam Urban FM.

0: përpara ka burra borra, tash burra po mazo ku grao. Krejt po vishen, po lyhen, ajo zdi, ajo burra, o grua, o... A kutani? Njerë dani së ku burra, njerë dani së ku grao, a kutani?
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris ton, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rajshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës ton. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Pago Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion. Ku çdo moment bëhet histori.

Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, dhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit, god damn, baby.

0: Samme da marsje inn i Zin.
1: Hør du, er det gjør? Hør du?
2: Mosi shtypë janët e mdhave të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
3: Defense Shot I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në banaturët matë frekuentuara offer jush.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Urban FM, 103.5.

tour tue, kujdes, apekrohin, nalot, diqe e në gjumë. Qum! Dhe shkajora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda, kujdes.

0: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
1: Oh, yeah.
0: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.
2: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që që arrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.

0: Ma interesant, ti qysh leop pasan i mirë ose si pasoni, me pas leop është pasoni me një fjallë. Si ti leop të mirë në 1500 së në gjona.
1: Ishin e 3.5, Urban FM. Mere gormo darën.
2: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery. Pjek e vet.
3: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit.
3: Shira, shtini bukë në fund.
2: Premium Bakery.
4: Mos i shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
6: Nishin e 3.5.

0: Kur urbani në ngon, si bjen pishmon.
1: Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jon. Volkswagen Taygo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe një servis i rregullt palas.
2: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
3: Ave morim edhe ka një bre?
4: Jo, balë personte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i 700, hecë së të më bajtë.
3: Are me mos të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam më ngovërshotin me veti.
4: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
3: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
4: Hajt po pi me dhe ka një. Hangovershot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangovershot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
6: Hajde në Prishtin, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
7: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris ton, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rrahshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
8: Ashtë një fjallë e urtë, kur mën, mën, kur s'mën, s'mën, kur s'mën, prit kur mën.
9: Afternoon Delight.
10: Lajme.
11: Umar.
9: Art, kultur.
10: Muzik.
12: Kena më knaq.
13: Afternoon Delight.
14: Live në Urban FM, çdo dit.
15: Prej të hanës dhe rritë premtën.
16: Bashkë me të raskën.
17: Edhe zhurë.
18: Çdo dit të punës.
14: 15-17.
17: Live në Urban FM.
19: Mosë ndroni frekuencën.
16: We about to go down.
17: Afternoon Delight.

0: Përshëndetje, përshëndetje, ladies and gentlemen. Sot nuk është një ditë e mirë për disa. Ka ndryshu tripit, jeni ku në pushem, sot krejt jena në punë, ladies and gentlemen. E di që dikush mundet sot me ku në rvaz, mës me ku një disponu, më me shiju të martën si e honja, po e rëndësish me është në ena bashkë për dyur të pljota. Me muzikën e mirë, me muhabetin e mirë, me lajmet më të reja të vendit tonë, rajonit edhe botës, nikosisht edhe me muzikën e mirë, e cila nuk nalet asnjëherë, ladies and gentlemen, 24/7 në Radio Urban FM, në Radio Urban.fm, e gjithashtu edhe në 103.5, për krejt juve që jeni në përvetura e dëshironi me nangu gjithmonë.
1: Meria, meria, meria!
0: Please.
1: Ka ordë ma e ria.
0: Qako ma tre se ma e ria.
1: Qako ma tre se ma e ria. Qëfar dit e mirë sët ta mën dit me frymë freskë. Se kena menu që...
0: Po na frymë sët.
1: Kena menu që pi pështojna.
0: Sët dhe dita që frymë.
1: Oaj qka të ndodhë në Gjermanije, në Austrite, në avjen. Dijen. Së në ekni që sojna.
0: Bora ma mirë i kena posë punët me mëtë, nashta që ma shumë foqin me këta që e unë jashtë Gjermani e në Austrijë në përci vena nga të regojshin, e tash nuk është që pja që lujnë edhe fort. Po s'kena që me bu?
1: Po që ndetje shokë dhe shoqe, në këtë ditë të bukur, jo më këthy djetje, keqëm
0: po. Djetje,
1: jo kalcoj, ditë e keqë o gomë për mu e honja.
0: E ke qofë djelin, po më do të me dy dur.
1: Jo veç djelin, po zdi, gjithë shka më ka ndodhë dje. Ditën e djesh me gjithë shka më ka ndodhë, por moti sëtë, ka me posë vendë, vendë e riga shio edhe shkarkime të rufejave, kështu që nëse njini na i rufej më së tutni, e do të folim për informacionet të cilat i kemi mledhë gjatë krejt ditës, a që me i pru për krejt gjonat të cilat ka norë gjithashtu. Në pjesën e dytë të emisionit, si gjithmonë do ta kemi mysafirin në studio kësaj radhe, do të flasim me
0: Florida Gastrotin nga Qendra Multimedia, me cilën kemi më fol për edicionin e 16 të festivalit Polep që mbohet në Prishtinë nga data 14 deri në datën 16 maj, me fokus te temat sociale, ambientale edhe që trajtohet në përmes teatrit të diskutimeve publike. Bashkë me Floridën nga ora 16 kemi shumë të kuptuar më shumë sa i përket këtij edicioni të 16 të festivalit Polep.
1: Gjithashtu të plasim pak për Eurovisionin e vitit 2026, i cili nisë sonte, mirë po bojkotuat nga 5 vende për shkak të pjesëmarrjes së Izraelit. Gjithashtu dje kemi pas era të fuqishme edhe breshëri në Vjenë të Austrisë, ku vetë fshati i Eurovisionit është dëmtu ka gja shumë. Do të tregojmë në vazhdim se çfarë ka ndodhur, çaj shipën apret.
0: Ja, çata e lidhë në Austri, a?
1: Po çata e lidhë, çka ndodh atje vjen këtu. Flasim pak edhe për sportin, edhe për sukseset në Evropë, të cilat po japin frytet e veta. Krejt kjo po shkon për ekipin e Dritës, e cila gjendet në vazën e ekipeve favorite në dy rreshtat e para të Ligës së Kampionëve. Fresko.
0: O, A, B, C, D. Në rresht dy rreshta, rreshti i parë A, B, rreshti i dytë C, D.
1: Çishto i thonë kësaj pune, çishto i thonë kësaj pune, A, B, C, D.
0: Vezë mi për kërkim. Ti je
1: me C, D.
0: Unë vesh me C, D.
1: Me C, D vet. Son po dal vendelloj.
0: Sa tamam puna se shumë i madh. Mezë mi çu që përbanëm edhe maherët soj përket erave që jemi duke i përjetu gjatë 24 rrëshit fundit në Pëllit Gjelbërt. Ka dalë dhe po apelion për kujdes të shtuar për shkak të erave të furta. E kemi përbalu erat të furta dhe disa herë të tjera, po që kemi pas edhe problemet ndryshme, kështu që duhet me pas kujdes. Po soj përket këtëre paralajmërimeve të erave të furta është edhe fushtica, e cili pëllet që nuk ka vend për panik, kështu që e marrim me qetësi edhe kena
1: me pas kujdes, po jo edhe me bo panik.
0: Jo me bo panik,
1: qitojen, pa panik. Qitojen, kjo shumë rëndësishme.
0: Se
1: në shqiptarët me njerë e kopën panikën për dure. Më falë që a ki ndurë, është panika.
0: Më su panika.
1: Kjo panika është.
0: Ma njerë më su panika.
1: E për zgjedhjet e shtatë qërshurit, të masi vesh era të furtat, e këshyrim se qëfar era
0: po... Po gjithë qaj është, era i strefi.
1: Për qëfar era po frynë, ku orë nësët përfundon edhe afati për dorëzimin e listave të kandidatëve për deputet, e kemi pas përfundimin afatit për parti që do të marrin pjesë në këto zgjedhje të parakoshme, edhe koalicionet e kësaj radhe e kemi si 7 qershor, ditën që përfundon afati për dorëzimin e listave të kandidatëve për deputet.
0: E kur jemi tek zgjedhjet, qeveria i ka
1: ndonë,
0: edhe paret i ka bu gati.
1: Paret janë gati,
0: gati janë paret.
1: Votat, të gjitha paret janë në mikser, votat e juaj nevojite në kuti.
0: Po nevojite në kuti, qeveria i ka ndonë bi 10.8 milion euro për organizimin e zgjedhjeve të 7 qershorit.
1: Se janë 10.8 milion euro, kanë mujtë me do bak pa shumë.
0: A na u kam bu një 30 milion, a u kam bu që i kena arzhu, a?
1: Jo, be se si janë kur gjatë 30 milion, freskë, mos bëj gare për zgjedhja.
0: 30 milion, mos
1: bëj. Bile dijeni nëse veç nuk forcuan, nuk kthehen, veç nëse nuk forcuan edhe nuk kthehen partit në anën tjetër, kemi pas një parë zgjedhje tjera, do ta shihni, po më duket si kthesa e fundit do të bëhet.
0: Apo jina me drift.
1: Nuk e di çka.
0: Jina me drift në këtë kthesë.
1: E kemi zotrin Vitia, i cili po thot që ka pajisje të reja edhe aneks i ri në spitalin e Vushtresë, një projekt prej 7

0: noftës, benzina 1,50 €.
1: Ej, benzina që aty që aty por rrenu në të prit që ma lirë.
0: Po, benzina, dente që rrenë që aty kjo. Po, edhe gasin e kena 78 € për liter që po më duke të është me maj lartë se që shukonë në fillim, so kena full, po tash...
1: Ja, me vrasko, kapak, po shkon, kapak. Po,
0: më në mi mojtë menë, po shkëse që të kushë me liter, të im lidhë.
1: 78 € nëse është për gazin, 78 € ka shku mas shumëti, po e kemi benzinën e cilë, për të cilën po e shohim një rritje të ngadalshme, por një rritje që kam rrinë 1,50 €.
0: Do të me kalu naftë për me stabilizu.
1: Naftë. Lasim pak për këtë sezonin e fustaneve edhe të vellove, dim që po afrojnë vera, dim që po afrojnë dosmat, janë 27 fustane së lemne edhe 2 vellë, të cilat i ka zbulu dogana si mallra të padeklaruar në hapësir fshirë të një autobusi me një vlerë kogja interesante.
0: Kalijani, kret fustana.
1: Prej Turqis në Prishtin, linja, Turqi Prishtin, Stambol Prishtin, 27 fustane, 2 vello.
0: E zim tutje.
1: E, pas kanë me meq ato 2 qifte.
0: Gjena.
1: Pa e rendirot fustani, leta.
0: Gjenojt zote. Mis dhe mi, gjithashtu, po du me fol pak e vrejta që kena rritë shumë të madhë edhe në Ferizaj, e bërë diçka që do të me përmen gjithë se si që s'mu s'mik, sa orë të shoni lajt ja, djetë Ferizaj të në tura me përmen.
1: Ferizaj ka qef, është në këllë njërin Ferizaj.
0: Policia rajnole.
1: Po do, në anin edhe ata në Ferizaj, kështë që ketë jo Ferizaj një që jeni atje, se jena dalë që një dy dhëtë me provu dej kupo një më Ferizaj sigur në anin.
0: Që një përmendur e pres. Policia rajonale Ferizaj i ka shqiptu 1,477 gjoba mrena
1: një jove.
0: Mrena një jove.
1: Me në vaqi për një muj një jove.
0: 1,477 gjoba.
1: So pa nuri ka Ferizaj.
0: Po për kësë paska shumë.
1: Kejti paska në të nu.
0: O e dhe kjaj që dhe keme hekuros Kosovën dhe sa gjysa kinës. Edhe kjo apeshe Ferizaj pak si shumë njerës gjithashtu edhe intensifikohet kontrolin trafik se po mrena një që është let.
1: Ja, nuk ka let. Në anën tjetër e kemi Kosovën e cila do të jetë në turneon e FIBA-s UDF e cilë zhvillohet në Rumani e janë është fjala për dardanët edhe dardanët e reja të cilë normalisht mundohen me përfaqësu vendin sa më mirë në këtë turne i cili i ka për grup moshat U14 fresko nuk ka dirë 3-3 po e përfaqësojnë Kosovën
0: normal. Hajde për anë ku?
1: Sok nina, janë 20 filma shqiptar të cilë do të transmituon në kinema në Babylon në Berlin.
0: Hajde,
1: po ja ka njësë prej 7 maj, prej datë 7 maj, ju kemi të regu edhe ma herët, po është kjo kinema e cila ka njësë me i shfaq 20 filma shqiptar nga klasikët e restauruar të kinostudios Shqipria e ri. So, mëni me po filma shqip për juve, këtë juve që jeni Berlin.
0: Sa jëmë Berlin, sa jëmë Milano.
1: Do t'flasim edhe për Eurovizionin, ashtu që tregum në fillim, sot nisë Eurovizioni ka jetë të shumë të apër konkurent, do t'flasim e se qëpar për ndullë dhe si do të shkoj kë
0: hajde mëse më thjau njën.
1: Hajde mëse më thjau njën.
0: Jeni mësu e qëta vjetë për që kë Eurovizion është. Jetër së mbohet.
1: Që kë është Eurovizioni njëjtë. Flasim prak edhe për filmin, sepse kem të filmi, po sillemi këto është fillimi festivalit të filmit të Kanës, ku dua e Kosovës me Blerta Bashullin janë pjesë e kësaj gare.
0: Gjithashtu, po këthemi pak edhe në vendin të në trep që nuk po zhvillot pa investime edhe është me borgje milionësh, është sindikata e cila po kërkën kushte për minatorët.
1: Fresko të këmë thonë që kena mja njësë me bojë qëto pinishin, tësh pinishin, tësh pinishin, tësh pinishin, tësh
0: pinishin, tësh pinishin, tësh pinishin, tësh
1: me dhonë informacione prej fushave të
0: ndryshme. Ku po të bimu shto serioze?
1: Ku po të bimu të një
0: mërgjeti? Qësa serioze kom? Hajnë me dhe, hajnë me dhe.
1: Po, livrë, ala, jo, Fresko. Qërë pjo përdojmë një shka, nuk e di, kove të fundit e keni po që është ngritni shqecem, nashta më imi thonë kështo se shqecem ose spodia sa me qujtë
0: shqecem,
1: po foljet edhe po plitet që në për festivale, në për partit të ndryshme dhe në për koncerte mos me u përdur telefonat prej
0: njerëzve
1: që me mujt me shiju eksperiencen, po në të njëjtën anë një prej artistëve më të mëdha të botës për momentin Billie Eilish ka dalë dhe në mbështetje të fansave të saj të ri dhe ka thonë që edhe unë kur jam shkuar në çdo koncert ton ku kom xhiru për arsye se janë kujtimet që mesin edhe normalisht që duhet me lëon me xhiru pse mos me lëon me xhiru
0: nëse mas nëse ja tregon dikujt
1: çfarë tash ndonaj atë.

0: Sekronii ka sa po.
1: Çyre po abi ku kokon a bëshë?
0: Po de aden nora pas
1: mos. Çyre ona këtu edhe Allah na drej.
0: Nora pas mos në çizani.
1: Ja nora pas ta
0: fola të bëni. Nora pas.
1: Lele u skam.
0: A bën një shqetësim tjetër Fresco?
1: Ajde,
0: po të më dojë të sa serioze.
1: Po rina
0: çto po edhe kjo është një shqetësim koqa serioz ku është industria e muzikës të United Kingdom ose të Mbretërisë së Bashkuar, të cilët po e detyrojnë shtetin që me pas me vendos në nivel të çmimeve për koncertet edhe për turat të cilët janë të u zhvilluar.
1: Sepse po kalojnë shumë shtret po puna,
0: sepse kanë nisë prej vitit në vit e kanë nisë me urrit çmimet shumë, a gjithashtu e kemi pas sot jo por dje e kemi përcjellë një tjetër shqetësim që vjen prej Vienës, Austrisë, ku edhe atje kanë nisë me djumet e mëdha me përkroj idejnë dhe me qitë për para, me shtuj për para idejnë që do të vendosë një qmim tavan për këto koncert edhe për këto tura, sepse biletat e tyne kanë nisë me hypë qatë shumë, sa që janë të pakapshme edhe për nivelin e qytetarëve në Evropë.
1: E si të bënë, sikur e dinë që për shembull edhe në për koncerte, edhe në për evenimente të tilla ka më shumë rini, nuk ka sens nëse janë çmimet kaq të ndajta se kush i blen, kush mundet me shku. Është një alarm që është ngritë me sistemi tash, po kalojnë atë diçka serioze sepse është ranim. Swerve ka ngri alarm për gjykatën speciale dhe ka thonë që ka dështuar me jap drejtësi për Kosovën. Është profesori amerikan edhe njës i zhvillimeve në Ballkan Daniel Swerve, i cili ka reaguar lidhur me gjykatën speciale tu ngri shqetësime serioze për funksionimin e dhomave të specializuara të Kosovës në Hag.
0: Flasim për një shqetësim ose për një rritje, është Kosova, e cila po kryesion në rajon me përqindje të tërinjve në burgje, e më shumë se çdo i treti i burgosur në Kosovë është në moshën 30 vjeçare, normalisht sepse jemi i the young Europeans, për këto të dhëna janë të publikuar në fund të prillit në kuadër të indeksit të pjesëmarrjes së rinisë, e të cilat tregojnë se Kosova ka përqindjen më të lartë të rinjve në shërbim korrektues në të gjithë rajonin.
1: Wow!
0: Korrekto manjo.
1: E kanë moshë shumë seriozisht këto burgo për burra.
0: Burgo për burra.
1: Se më se meni që ka seriozisht. Një gju për dhimbje është reportajë për Kosovarin Nazmi Kadriu, i cili është nominu për shmimin ma prestigjës të gazetarisë në Zvicër, shkrimi preks i gazetarës Tygba Ajaz. Një gju për dhimbjen i cili rëpen historin e Nazmi Kadriut edhe familjes ti nga Kosova është nominu zyrtarisht për shmimin e gazetarisë në Cyre.
0: Gjithashtu shënohet 28 vjetori i rënjës erojt Agron Rahmani Haxhiu, ka thonë që nga Besiana deri në Prishtinë u dallua për veprimtari adhëtore. Po flasim për ushtruesën e detyrës së presidentes Albilin Haxhiu, e cila ka përkujtuar 28 vjetorin e rënjës erojt Agron Rahmani. Flasim pak edhe për studentët shqiptarë, të cilët po paralajmërojnë protestën e dytë, nëse menduat se u ndalëm gabuat, është kjo pas protestës së parë e cila ka ndodhur në Maqedoninë e Veriut. Studentët po thonë se institucionet kanë dhënë vetëm premtime politike, por asnjë hap konkret nuk është ndërmarrë, kështu që do të shfaqem përsëri me një tjetër protestë për këtë mbrojtje së gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut.
1: Premtoi nuk e bëri dështoj, a?
0: Premtoi nuk e bëri dështoj.
1: Premi tek gjonat e mira, tash po kalojna pak edhe te sporti, çto prej nishin 2-2-3, Muriçi po vazhdon me pas sukses edhe me shkëlqyrën në La Liga, është hylli nga Kosova që po udhëheq formacionin e javës në La Liga, e tu e ditë që është edhe pak gola e ndojnë prej venit pas i kullashënusi më i mirë në La Liga për këtë sezon, qa mundet me ndodh, ende nuk e di, më shkaku që Mbappe është venin e parë, po të shohim.
0: Do të flasim pak edhe për muzikën, është Kendrick Lamar dhe albumi i tij GNX, një prej albumeve të tij të fundit i cili ka pasur një kulminacion koqa të mirë me krejt ato kong, me krejt ato kong të mira edhe me njerë mas bifet, ka orë mas bifet.
1: Me publicitet?
0: Me publicitet super fantastik, por këtë album nuk mund një me gjithë ma në disa platforma, jo në disa platforma, po praktikisht në të gjitha për pos Spotify, nuk është në Apple Music, nuk është në Tidal, nuk është në Amazon Music, ke edhe nuk po e dim çka po ndodh, mirë po i kemi edhe video të si Luther edhe Not Like Us, të cilat janë fshi edhe janë reuploadu përsëri.
1: Shumë e çuditshme edhe mund jem rame po edhe pse sot kur pekërkoj Not Like Us në YouTube, po ma qet videon e vjetër, cilën Halo, po figuron aty. Nuk e di se kanë dhënë. Në Kosovë kanë dhënë atë çka leo këtu nëse këta s'është kështu ashtu nuk na bën as melshu sepse vetoja nuk është available për shtetin ton. Po çka është e rëndësishme është që pse po ndodhet kjo sa? Njerëz po aludojnë shumë shkaku i AI-s që ka shumë të më përdorur mbrana albumit edhe tash janë Apple Music është i fshi albumet që kanë të bëjnë me AI. Ende nuk e di.
0: Çe kanë një përqindje deri në 30%.
1: Deri në 30%. Atë shohim sepse nuk është që kena pas parasysh që a mund të pas AI apo jo albumi i Kendrick Lamar GNX.

0: të dashur mesh, ka ardhë kua me uru mirë se ardhë partnerit tonë më të ri në emision në After the Noon Delight, i cilë do të rukëtoj së bashku me ne për krejt juve që jeni bashkë, shkojmë me.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që të bon me u këthy prap për një tjetër.
0: E, po, pra, mesë të mi doshër është Big Scoop, e cila bashkuat në Afternoon Delight, mos harroni Big Scoopin e gjeni në qendër të Prishtinës, e keni në Prishtina Mall, e keni në Galeria Shopping Mall në Prizren, e keni në Ring Mall në Ferizaj, e keni në Village në Ferizaj, e gjeni në Gjilan në Grand Mall, e keni në Suarek, e keni në Vlorë në Shqipëri, e keni në Ulqen, në Ulqen, por e keni te Liçani Artificial në Tiranë, me një menu super fantastike, krejt që ka dëni me provu për ëmbël, a?
2: Ëmbël,
0: nëse tani mua ëmbëlsu, nëse jani me waffle, keni akullore, keni krepe të ndryshme, ose...
2: Mini pancakes.
0: Mini pancakes.
2: Ah, shto, mini pancakes.
0: Keni gjithë shka që mundi me gjithë në Big Scoop për krejt juve që dëshironi me u ëmbëlsu. Është Big Scoop e cila vjen në Afternoon Delight dhe kamenaj me neve të shojmë se si do të shkojmë edhe si do të ëmbëlsuojmë më tutje.
2: Mirë se vini për gjithë marakliteve veturave, definitivisht Volkswageni, duke di që na se shqiptar të ranë nuk mas Volkswageni.
0: Ua, që t'ma veqa me Volkswagen?
2: E bre, që se që, o, që bre, që tri lokacione.
0: Volsi!
2: O, gëm. No, për Prizren, baki automobile dhe poshë Prishtina, tash për mune një me gjithë fëqinë në cëtë cili do Volkswagen, që t'y t'pëlqen, po në që fëse dëshirën diçka tjetër, si Shkoda Kodiaku i ri, cili është i fort, i gjerë dhe i gashëm për çdo sfidë, atëherë, no, për Prizren dhe në poshë Prishtina, mos hopni kohë, e shkoni, bëjani vetë. Të ndërën realitet.
0: E di që keni qef me dalje, e di që keni qef me piku, apo nxehet, po mos nxeheni edhe jo shumë, por edhe nëse nxeheni shumë, dijeni që keni hangover shot, i cili vjen nga daily shot, e gjeni krejt banaturët e qytetit, çka ju duhet me bo është me bleni paketim i cili ka brenda 4 shota, edhe me konsumu këta shota, pasi që keni dalë njanin prej tyne, normalisht mos e bëni se kjo, mos merrni ma shumë shota se alkohol që keni
2: ja, bini.
0: Ja, ta mambuna, ta mambuna, me kujdes, me kujdes. Një ango vërshat dhe të njësër më një jeni sak salam që thot populli.
2: Mese mi përgjithë të maraklit e teknologjis brej mausit e deri të tastatura e deri të kroni e deri të krejt. Krejt prej os deri në zë mundri me i gjithë
0: dhe i disë. Prej os deri në zë biljesi u mos e le të zëja.
2: Po ne kom anglisht.
0: O zë shë.
2: Sko zhë në anglisht.
0: Zhë për tukë. Që ish sko?
2: Ja, sko zhë në anglisht.
0: Që ish mujnë anglisht me thonë zhakë për tukë.
2: Ja, ta dojnë zakë. Shkani në Macintox dhe i së në gjandë me natë mundri me gjithë gjitha mjetë teknologjike, e sidomos nga brendi i njohur Apple, ndërbrendet më të mëdha të teknologjisë në botë që vijnë me licencë në Kosovë nëpërmjet Macintoxit, ku mundemi të gjetë gjitha produktet tashmë edhe MacBook Neo i ri, i cili vjen edhe me adapter vetëm në Macintox.
0: Të dashur miq, për juve që jeni të interesu me ble mobilje, e keni mobilerinë në Palma, e cila vazhdon të jetë lider në vendin tonë, e gjeni me showroom në Gjilan, e gjeni me showroom në Prizren, e keni me showroom në Ferizaj, e keni me showroom në Pej, e keni me showroom në Zvicër, por me showroomin më të madhë në kryeqytet të Prishtinës, në kryeqytet
2: të
0: Kosovës, në Prishtinë, e keni të ekspozuar atë të gjithë prodhimtarinë e Palmës, për juve që dëni me shku edhe me bo zgjidhje të mira, shkani vetë qëreni edhe befasoni, por jo vetëm në Prishtinë, ju tregova që është në 4 vende të tjera të Kosovës, në qytetet të mëdha si Peja, Ferizaj, Prizreni e Gjilani.
2: Ladies and gentlemen, po të zhvillojmë pak muzikë para se me fillu me krejt këto tema që ka i paraqetëm në fillim të emisionit. Gjithashtu mos harroni që ish prej orës 16 bashkë me neve në studio do të jetë Florida Kastrati nga qendra multimedia me cilin kemi fol për edicionin e 16 të festivalit Polep, e cili po mbahet në Prishtinë nga data 14 deri me datën 16 maj me fokus tek temat sociale dhe ambientale që trajtohen përmes teatrit edhe diskutimeve publike. Kështu që prej orës 16 mos harroni bashkë me Floridën, kemi shumë me i kuptuar të gjithë. Gjitha, ladies and gentlemen, vjen
0: Why, prej Assault.

0: zgjedhje,
1: zgjedhje. A, zgjedhje,
0: po i be, ko mu knosh, ku s'fulli më për zgjedhje.
1: A, ku është, edhe një dy vjatë keme fulli për zgjedhje. Që po të bëj i be. Shokë dhe shoqe, janë në zgjedhjet e 7 qershorit, ku ju përfundon afati për dorëzimin e listave të kandidatëve për deputet, do thotë sot do përfundon kë afat e subjektet politike, e kam pas këtë afat deri më sot, ose e kanë deri sot në orën 12:00, për me dorëzu listat e deputetëve, kandidatëve për deputet, me të cilë do të garojnë zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 7 qershorit për vitin 2026, parat për këtë vetë.
0: Zotën si këqësës, Valmire Lezi ka bo ditur se afati 19 ditur për dorëzimin e listave, përfundon sonte në mesnat bashkë qyshu tregume dhe dorëzimi po bëhet përmes platformës elektronike dhe procedura është e njëjtë me atë të përdorur në zgjedhjet e fundit. Besoj që vetë se i kemi mësu këto procedura. Në zgjedhjet e ardhshme pritet që me marr pjesë gjithsej 27 subjekte politike, përfshirë 22 parti politike, 3 koalicione, 1 nismë qytetare edhe 1 kandidat i pavarur.
1: E mos harrojmë që në zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit 2025 kanë marr pjesë 28 subjekte politike, ndërsa numri total i kandidatëve për deputet ka qenë 1279, ndërka që në zgjedhjet e fundit parlamentare atyre të 28 dhjetorit, KQZ-ja i ka certifiku 1180 kandidat për deputet nga 24 subjekte politike, përfshirë 18 parti politike, 3 koalicione, 2 nisma qytetare dhe 1 kandidat të pavarur.
0: Gjithashtu, me shtemi, qeveria i ka ndombi 10.8 milion euro për organizimin e zgjedhjeve.
1: Hajde, hajde milion.
0: Po na shkojnë këtë
1: pore. Mili. Çe thënë që dafina. Mili
0: bash. Qeveria i ka aprovu shumën prej 10.887.186 euro për mbulimin e shpenzimeve që lidhen me organizimin dhe zhvillimin e zgjedhjeve për kuvendin e Kosovës, cila do të bëhen me 7 qershor. E mjetet e ndara pritet që të përdoren për procesin zgjedhor, përfshirë përgatitjen teknike, logjistikën dhe administrative nga ana e KQZ-s.
1: A KQZ janë pëlqejnë se të qyshin dojnë sa në ta mën qyshdu.
0: Bojnë gati. E zgjedhjet e parakoshme vinë një periudhë të zhvillimeve të reja politike në vend, ndërsa institucionet kanë nisë përgatitjen për marrëvajtjen e procesit të zgjedhjeve.
1: Qysh ju kallëzuam edhe më herët, partitë politike që janë regjistruar për pjesëmarrje në zgjedhjet në këto zgjedhje të 7 qershorit janë 27, prej të cilave 22 parti politike, 3 koalicione, 1 nisë qytetare dhe 1 kandidat i pavarur.
0: Sa i përket,
1: dalim dikon tjetër, po dalim dikon tjetër.
0: Po dalim te diçka që apo përjetojnë asot, me semien aty që i përjetu disa ajrat fortra qysh prej mëngjesit, po na ka dalë në polë gjelbër, edhe pa apelën që me pas kujdes të shtuar për shkak të erave të forta, duke bu thirrje qytetarëve që me tregu kujdes të shtuar gjatë lëvizjes në përparqe dhe hapësira të gjelbërta, si edhe gjatë parkimit automjeteve pranë pemëve për shkak të erave të forta dhe kushteve atmosferike të paqëndrueshme.
1: Në një optim që është publikuar në Facebook nga kjo kompani, është bërë ditur se ekipet janë në teren dhe po monitorojnë situatën në mënyrë të vazhdueshme me qëllim të ruajtjes së sigurisë publike dhe intervenimit në rast të nevojave. E kështu në PL Gjelbërimi ka falendëruar qytetarët për mirëkuptim dhe bashkëpunim gjatë krejt kësaj periudhe, por në anën tjetër asaj përket paralajmërimit për erra të forta, është zotri Fushtica i cili na ka thonë që nuk ka vend për panikë.
0: Është duke u paralajmëruar për erra të forta për to 2 ditë kësaj jave, me çka edhe kanë filluar me reagojnë institucionet në lidhje me këtë situatë. Ndërmarrja publike lokale gjelbër që shëtë tregun Prishtinë ka paralajmëruar qytetarë që më pas kujdes të shtuar gjatë lëvizjes në hapësira publike. E në lidhje me këtë situatë është kontaktuar edhe drejtori për siguri dhe emergjencë në kryeqytet, Luzim Fushtica, i cili ka buditur se situata aktualisht është e qetë dhe sipas tij në bashkëpunim me Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës nuk ka vend për me bë panikë.
1: Fushtica ka thënë se gjatë ditës ka pas disa intervenime, por nuk është se është raportuar ndonjë rrezik serioz. Ai ka për ditur se qytetarët mund të kontaktojnë shërbimin për katës emergjente, të cilët janë aktiv 24/7. Qytetarët mund të kontaktojnë në numrat emergjente 0800 222 33 apo 1-2-2-4-4 për operatorët të cilët janë 24-7 dhe pranojnë gjdo kërkes, gjdo ankesë dhe gjdo shqecen që qytetarët mund të kenë lidhën me paralajmërimin e erave të furta në kryeqytet, por edhe në rrezik tjetër që mund të cëtënojë qytetarët e kryeqytetit. Pra, jemi të sigurt, nuk jemi ma të cenuat.
0: Jemi të sigurt.
1: Me shtemi i dashur, shkojme të tjera kong të cilat i kemi përgatit për sot, vjem për ju.
0: Konan Mokasin me Feeling Lovely.

0: Rinimo sui Marova, Rinia e Kosovës, ma e mira, ma e dritëra, ma e potërta, Rinia e Kosovës, ka me shku për para. Qishto janë lofe, qishto përna thojnë.
1: Qishto përna thojnë, po...
0: Metrije, metreja.
1: Por... Sapunin përshiojnë.
0: Metrije, metreja, po po mdokët, jena shumë të ledhë për sapunin.
1: E vërtet, me se mi, sepse Kosova po kryesan rajonin me përshindjen e të rinjve në Burgje, po pse pëndodhë kjo? A, ma shumë se qdo i treti i burgosur në Kosovë është në moshën 30 vjeqare. Dhanat të jenë publiku në fund prillit në kuadrë të indeksit të pjesmarjës e rinjës, ku për të regojnë se Kosova ka përshindjen matë lartë të rinjve në shërbimet korektuse në të gjithë rajonin.
0: E, kemi zotrin Ferit Murseli, i cili vjen nga organizata Demokracia për Zhvillim, ose D4D, i cili ka grumbullu këto të dhona zyrtare për Kosovën, staj për këtë këti raporti, e këto shifra nuk të regojnë vetëm për sistem penal, por në vendin tonë, gjithë dhe të themi se kë vend ka rini, rinia është e ardhmja, por krejt këto në fakt të regon, ose kë raport të regon sakt, se ku qëndrën rinia qovë në dimensionin politik, social ose ekonomik, Burgjet po reflektojnë një problem më të thellë social.
1: E përveç shkallës lartë të rinjve në Burgje, Kosova rendit e dobët edhe në tregues të tjerë që lidhen me jetën e të rinjve. Rreth 35% e të rinjve në Kosovë janë jashtë arsimit, punës edhe trajnimeve, niveli më i lartë në rajon. Kosova ka
0: rinia po punoj.
1: Kosova ka po ashtu shkallën më të ulët të pjesëmarrjes së të rinjve në fuqin punëtore.
0: Pra, me se mi dashur është një numër shumë i madh, po thotë zotri Mojzesi i cili po thotë në vazhdim, nëse ka papunësi të madhe, atëherë ka gjasa të mëdha që të rinjt janë të përfshirë në faktor negativ. Gjithashtu, duke argumentuar se institucionet duhet të investojnë më shumë në reforma arsimore, orientim në karrierë, shkolla profesionale edhe aktivitete komunitare për të rinjt e këtij vendi.
1: Edhe sociologja Donika Gashin nga Instituti Mosin Kokalari e sheh këtë statistikë si pasojë të i faktorëve më të thellë social.
0: Mirë, po si pasoj, shumë të rinjë hynë në konflikt me ligjin, pasi nuk arrin të gjejnë punë të qëndrushme, mbështetje psikologjike ose shërbime komunitare.
1: E, të rinjë të trajtuan gjithashtu si numra, pyetur kështu edhe Ministrin e Drejtësisë, nëse ka ndonjë plan për me trajtu këtë fenomen, por deri më në tash nuk kemi ndaj përgjigjet konkrete. Ngjashëm as shërbimi korrektues i Kosovës nuk i ka dhënë relit leje për vizitë në qendrat korrektuese për të mitur që ndodhet në Lipjan.
0: E gjatë një vizite para disa viteve, dy të rinj kishin treguar për jetën e tyre brenda mureve të këtij institucioni në izolim. Të dy mezi presnin lirimin dhe kthimin në shoqëri, por psikologja Fiola Ibrahimi a kishte lënë të kuptohet se ai kthim mund të mos jetë shumë mikpritës.
1: Efektet negative që sillen izolimin e të rinjve në një kohë të rëndësishme për zhvillimin e tyre si në adoleshencë bëjnë që organizata amerikane Juvenile Law Center me kërkuar zhdukjen e institucioneve të tilla për të mitur. Kate Burdick, avokate në këtë organizat, ka thonë se izolimi, kontrolli i vazhdueshëm dhe shkëputja me mbështetjen familjare ndikon drejt për drejt në zhvillimin emocional tek të rinjët.
0: Mirë, po si pasoj edhe në institucione ku nuk ka dhunë fizike, vetë ndarja nga familja dhe komuniteti është problematike, por si pasoj, alternativa më efektive janë programet komunitare, mentorimi, terapia dhe drejtësia. Por e kemi Kosovën, e cila nuk mban statistika për shkallën e recidivizmit në vend. Paramendojnë jo të dashur mesh, nuk kena kur gjo.
1: Paramendojnë me sistemi
0: me shumë... Amo, i kena 10.8 milion euro për sirje!
1: Qa e më rëndësi. Si pas Donika Gashit në letër, Kosova ka politika parandaluse, por në realitet ajo thot ajo se sistemi vazhdon që të funksionojë ndryshe, parandalimi i vërtet si pas Gashit duhet të ndodhë shumë aherët në shkolla, në familje, në qendra për punë sociale dhe shërbime të shëndetit të mendore.
0: Gjithashtu ajo ka argumentu se për veprat që janë materona, sidomos për kryesit për herë të parë do të përdoren masa, shumë masa alternative si puna në dobi të komunitetit, trajtimi i varësive dhe kthimi në arsim.
1: E gashi po thotë se një nga problemet kryesore mbetet mungesa e mbështetjes pas lirimit, sipas asaj rehabilitimi nuk duhet të kufizohet në trajnime brenda burgut.
0: Por me shtemi parandalimi është më i lirë se burgimi. Kto dijeni, edhe pse po thuhet se është kështu si thonë apo ekspertët, po thonë që investimi në arsim, punësimi dhe shërbimet komunitare shihen si mënyra më efektive për me ulë recidivizmin. shfaqizmin.
1: Edhe Bordeka argumenton se resurset financiare mund të përdoren më mirë jashtë institucioneve të mbyllura. Për Murselin, shifra duhet të shërbejnë si alarm për institucionet. Ai paralajmëron se pa politika afatgjate dhe investime serioze në rini, problemet munden me u thellu.
0: Po, çfarë politika afatgjate? Na s'un po bojna politikë sot për nesër. Afatgjate.
1: Le,
0: hajde rinia.
1: Për vete, kusht mundet, për vete.
0: Rinia me drejtëm ka Evropa.
1: Ka Evropa, vlo.
0: Very nice. Flasim për një tem tjetër, është Server, i cili e ka ngri alonin për gjykatën speciale, ka dështu të jap drejtësi për Kosovën, kështu po thotë profesori amerikan, edhe njohësi i zhvillimeve në Ballkan, Daniel Server, i cili ka reaguar sërish lidhur me gjykatën speciale, kështu duke ngritë shqetësime serioze për funksionimin e dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë.
1: Ai referohet në raportin para prak të publikuar nga avokati i popullit i Kosovës për dhomat të specializuara, i përgatitur nga Komiteti për të drejtat e njerëzit i JODS avokatëve të Anglisë dhe Walesit, ku si pas server raporti ngrepi pyetje serioze në disa fusha kyçe, duke e përfshirë lirimin e përkohshëm, të drejtën për një gjykatë kompetente, të pavarur edhe të paanshme, të themeluar me ligj, pranueshmërinë e provave, veçanërisht atyre të siguruara nga qeveria serbe, pranimin e barazisë së armëve mes produksionit dhe mbrojtjes dhe parimin e ligjshmërisë. Ai citon raportin i cili vlerëson se ka zbuluar shqetësime paraprake mjaft serioze për me kërku vëmendje dhe mjaftueshëm të dokumentuara për të rezistuar shpërfilljes.
0: Por, si pas ti, raporti i referuar standardeve të kushtetutës së Kosovës dhe gjykatës evropiane për të drejtat e njerëzit, kështu, duke na paralajmëruar edhe për ndikimin e mundshëm në arkitekturën ende të brisht të paqes dhe stabilitetit në rajon. Por, në fund, raporti rekomandon monitorim të pavarur të proceseve gjyqësore. E server po thekson se raporti nuk e thot drejt drejtë në një gjykatë, që i ka kushtuar bashkësisë ndërkombëtare qindra miliona, por ka dështuar të jap drejtësi që të përmbush standardet që kërkojnë qytetarët e Kosovës.
1: E gjykata speciale gjithashtu ka mohuar gjetjet e raportit të ekspertëve britanik, duke thonë se jo mbu pasaktësisht në paraqitjen e përmbajtjes raportit.
0: Ode, gjithë këto raportet të gabim. Me shtemi të doshur, ndojemi këtu për të dëgjuar kongë të cilat i kemi përgatit, ofertat e partnerve tonë, nga ta shetutje kemi Big Scoop e cila bashkan qitët.
1: Yes, sir, welcome home!
0: Afternoon Delight, edhe do të rrugë këtojme së bashku, bashkë me partnerët e tjerë të këti emisioni, por mos harroni në pjesën e dytë, do të kemi mysafirën në studio, e cila vjen nga qendra multimedia dhe do të flasim për festivalin Polim, a që zhvillohet nga data 14.
1: Deri me datën 16.
0: Apo, mos ndroni frekuencën, çndroni me ne, në vazhdim e keni
1: Mr. Twin Sister Jupiter.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim dema, Mr. Fresco.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara offer jush. Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, përshtatur si pas masës.
1: Volkswagen.
0: Në AHP Prizren, Pakja Automobile dhe Porsche Prishtina.
2: Hajde në Prishtin, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: Afternoon Delight.
5: Afternoon Delight.
6: Gjurim Dema, Mr. Freso.

0: I can't wait. Wilma Archer, Like a Hunger. I can't wait. U konë konga të cilën e kemi dëgju, edhe kthehemi prapë në pjesën e dytë të këtij emisioni, në Afternoon Delight, ku ju kemi paraqitur që kemi pasur mysafirën në studio. Tashmë veç e dini që në këtë pjesë të dytë të emisionit na bashkangjitet edhe mysafira me të cilën flasim për një temë kogja interesante. Flasim për një festival i cili është në vitin e tij të 16 ose në organizimin e 16. Flasim për festivalin Polip, i cili mbahet në Prishtinë, vjen nga qendra multimedia. Është me mysafirën në studio, Kaltina Kastrati, e cila si doja, mirë se erdhe në Urban FM.
1: Mirë se ju gjeta, Florida Kastrati.
0: Kaltrina, nuk e di asë pëse më ka dollë Kaltrina.
1: I kam dëshuqe Kaltrina. A,
0: i dëshuqe, e ma, ma.
2: Kjo është boba jem, në me shqyqyrë që s'ku në mbëllici.
0: Ma mur menja që na i shqyqe ju t'ja të ardhë. Florida, Florida.
2: E, Florida, Florida, që në
0: bëmë. A, je Amerikë.
2: Mëse kjem në nga bëmë. Ezi Galtrin bëm duke.
0: Mirë se jelë në studio, na falë për këtë gabim, po hajtë që emri
2: shkone... Për këtë gof.
0: Që emri shkone vjen në mesin.
2: Definitivisht, mirë se gjo arë Florida.
1: Mirë se ju gjitha, hejtë s'ka gjë.

0: Nesh mashtojni në qatë, po Florinda komplete.
1: Muhabeti fillim barazemi në emision kredit kë me nickname as çysh ka më dhan, në çysh ka më dhan prej sodit kalti në ki nickname.
2: Amrin va, amrin va, po ta lojna ala. Kaltrin kështu. Florid, kemi me folë për festivalin Polep 16 vjet. Dojmë me folë pak normalisht kur e bën një festival prej vitit në vjet, këqyrë me i bo ato ndryshimet, këqyrë me prusa në treja, apo të regana qysh ka linë tema e si vjetme e festivalit, e cila është kujt do që i bëtë vonë, qka për çështjen e ambientit.
0: Po, atëherë për si vjetë, dhe më thonë qysh kemi artë të që kjo temë, arsyeja kryesore është se për një me ka nevoj me folë për temën e ambientit shumë Kosovë, okay. Të e po degradimin urban, të i po, dhe më thonë, dotjen e ajrit, të i po mbeturinat, qëto probleme që na prekin shumë njëtën e përdetshme. Mm-hmm. Edhe pasaj tu njës prej kësaj, po of course në bashkëpunim edhe me partneritetet tjera, me shtetet tjera që kena bashkëpunu vazhdimisht, edhe qysh që tri vjetë qendra multimedia është pjesë e një konsorciumi me 7 shtete evropiane, mm-hmm. edhe qysh edhe ato janë tu fol shumë për ambientin, dhe më thonë tu reflektu mbi këtë temë, mm-hmm. kështu si shoqëri, edhe mandej masi jemi vetë se pjesë e këtyne diskutimeve ndërkombëtare, kemi vendosë që me ardhë dhe në Kosovë, edhe mi pru që ato shfaqje, disa nga ato shfaqje në Kosovë, edhe me fol për temën e ambientit, dhe më thonë është për të gjithë, kujdo që i bëhet vonë.
2: Bollu munove me lavdu Aurelin, kësha ajo është ma e mirë kur fol, po,
1: dhe për gati. Ja mujsh, ftipi ja mujsh.
0: Jo, jo, Aurela e përshëndet shumë se Aurela. Aurela është 7 vjet.
2: Po, që 7 vjet. E ti që sa vjet je?
0: Unë që një vjet.
2: Ajë që s'pun qëmë, ajë që vjet jo numra. Festina dhe së, festina këtë shpri edhe këto. Të regona pak, 16 vjet, festival. Qka e dalën këtë festival ose këtë edicion prej viteve të kaljume?
0: Okej, okay, atëherë këtë vetë...
2: Por po që jeni të fokusum në krizën ekologjike.
0: Po, përveç që tema është ndryshe prej edicioneve tjera, ky vet është shumë më i veçantë se çush tash bjen shfaqje ndërkombëtare në Kosovë. Do të thoni bjen një shfaqje prej Belgjikës, një shfaqje prej Austrisë, një shfaqje prej Holandës. Uh-huh. Mandej ka edhe një diskutim bashkë me panelistë nga Kosova dhe nga këto shtete që me bëni një farë lloj si të themi ashtu analize mbi çështjen e ambientit, çysh po çysh po diskutohet në teatr, po të njëjtën kohë edhe me përfshi publikun e gjerë se çysh ata janë të e pa krizën ekologjike dhe ndotjen ose çështjen e ambientit. Mm-hmm. Do me thonë që kjo është risia që është jemi munu edhe me promovu shumë që për një me që të shfaqen ndërkombëtare ja vlen mi pa se kanë praktika te për të mira si për nga ona skenike, artistike, mm-hmm. si nga ona edhe qësh ju kanë qasë, qësh ju qasën ato ambientit e qka folim na për ambientin në Kosovë.
2: Po,
0: jo në dy krahasime pak ma...
2: Bashk qëto, po. Dash qëto të pytjen tjetër, dashta me dalë qëto, për me ditë që nashta me pru artist në tërkomtarën e di që është shtirë, po me pru artist në tërkomtar të cilë të lidhen me këtë tem, ndoshta u kuën pak ma e lethë, më i me thonë, po qyshe me ndëni, ose a me ndëni që ka interesim të publikës kosovare saj përket këtyne temave?
0: Po qështë e thashë në fillem, normal që qështja e ambientit është problem i përgjithshëm që nga prej krajve. Edhe i kemi ato njerëz normalisht që janë non-stop që vinë ashta edhe e shohin teatrin, po jemi të nkohën të mundu edhe me pru njerëz të ri, studenta për shembull i na fokusu shumë këtë vit me fol me profesora që mi pru studentat me fol për
2: këtë tim. Po, shoh një biorës, bre.
0: Po, bashkë shkon shumë mirë me ndërlidh na i sen edhe me teaching den me qysh me mundu me bona analizë prej kondit çashto të
3: studimit,
0: po, mësim dhënjes edhe me fol pak çysh po përdoret gjuha në teatr, çysh po përdoret kjo temë, çysh me ndërlidh pak si temë. Kështu që deri që tash ka pas interesim se normalisht jena të marr emaila për mi rezervu vendet, po normalisht kishëm dashur hala më shumë me rrit interesimin për mi pa këto shfaqje në Kosovë se janë edhe me ti, jena mundu me përkthy edhe me titra, domethën shqip edhe krejt janë gati, veç me ardhmë pa.
2: Ja, Allah dhe ju kur, bravo.
1: Me rëndësi që ajo, me ardhë me i po. Përvesh të në krejt shfaqjeve cilat i faljëm, që ata mërmenë që kanë mesjel edhe diskutimet publike?
0: Po, atëherë e kena një diskutim që e kena me e kena të hani dy Robertve. Ajo është edhe me artist që është tash prej Holandës, edhe nga Austria, po edhe me të Kosovës. Çka ka me sill? Po mendoj që ka me inkuadru publikun kosovar për me bë pyetje pak më shumë lidhje mbi temën, edhe ndoshta me kuptu diçka se çysh që ta artista që i kena prej vendeve tjera, çysh po folin këta për ambientin, çysh po shohin ambientin, çto idetë mi ndërlidh pak me shkëmbyme njëri tjetrin ide, domethënë, po besoj që çto ka me arrit me bë këtë diskutim.
2: Po flasim për shfaqje ndërkombëtare, so prej ty në kanë me qenë prezente gjatë ditëve të festivalit, cilat janë vendet ku kanë më bë, ku kanë më shfaq këto, edhe çysh mundet publiku me u inkuadru në këto shfaqje.
0: Po, atëherë këto shfaqje tu ja nis festivali fillon me 14-ën në ora 8 mbrëmje në Teatrin Kombëtar të Kosovës. Është shfaqja e parë, Judith Six e ka emrin. Edhe tani vazhdon festivali edhe ditën e dytë te hani 2 Robertve prej orës 6:30 deri në 8. Po atë natë në mbrëmje prej orës 8 është një shfaqje Order of the Day që ka më shfaq të burgu i idealit këto që është në qendër, është letë me gjithë, por nëse vetëse nuk e din lokacionin ose kanë diçka probleme për bileta ose mundën normalisht me na shrute info@qendra.org ose me na gjithë shumë letë tash në rrjete sociale, qendra multimedia, në Facebook. Edhe një ditë e fundit që është e festivalit, dita e shtunë, 16 maj, është shfaqja përmbyllëse Zoo, që është shumë interesante dhe ka një skenografi bashkohore. Ajo shfaqet po ashtu në Teatrin Kombëtar të Kosovës. Mundën në
2: amfiteatrin e hapur, a?
0: Po, në amfiteatrin.
2: Në amfiteatrin e mbyllur, se i hapur, arrova ke që është i mbyllur.
0: Në amfiteatrin u hap në fakt si vjet shumë.
2: U hap, jo, si vjet po.
0: Se s'po kena po shumë hapësira,
2: a bëdem? Normalisht, se nuk është mo edhe hapësira e teatrit të oda, kështë që do të më mbledh, do të sa më ngusht, na e kena asë, sa më ngusht, qas ma gjanë.
0: Kështë që, po, qëto janë vendet, do më thonë qëto janë, krejt janë ka qendra, edhe është letë mi gjetë, edhe që diçka mundër me na shkru, do më thonë, në Instagram, apo mundër me shkru edhe numër të mobil teatrit kombëtar, aty mundër me rezervu bileta.
2: Apo më tregon, apo menon që ka ardhë momenti ku arti duhet me reflektu realitetin i cili është ndodhë dhe saj për të ketë klimës edhe ambientit, apo duhet me alarmu qish është pozita momentale, a është reflektim, a është alarmim?
0: Qërë, tash kjo pytje shumë e mirë, po arti jo gjithmonë veç një qëllim e ka, veç me reflektu, për shembull. Shpesh brenda një teme ka provokim, ka alarmim, ka pyetje, domethënë ka shumë çka që arti bën, por definitivisht unë mendoj që arti është shumë i mirë kur e parashë, si të themi, dyqysh e pasqyron realitetin. E pasqyron realitetin. E thash, e pasqyron realitetin normalisht. Po, të njëjtën kohë edhe nuk guxojna më kom pesimist në art shumë, se do të thonë ideja është me motivu shoqërinë përmes artit, me ngriçat empatinë, me ngriçat ndjenjën kolektive, përgjithsinë shoqërore që kemi na për një çështje të caktuar. Do të thonë do tema që janë shumë abstrakte, nëpërmjet artit i bojna shumë atë kapshme për njerëzit, le të themi të thjesht jo, po njerëzit na ashta që smirën shumë me teatr, me art, me, kështu që mi bo ma të kapshme për me deportute të njerëzit, kështu që kjo është përgjigja jam.
1: Rujo, Aureli, rujo, se shku 7 vjetë.
2: Jo, me ndirë qafë.
1: Shku 7 vjetë.
2: Një tjetër pyetje që përdu me bua, prapë ka të bëj me biletat, sepse i përmendëm biletat, i përmendëm që ku mundën me i gjetë, ose që shë mundën në informu rrëth biletave, po kisha dosh me ditë të qmime, sa janë qmimet e biletave, a janë që ato qmimet njëjtë që më shkun të atë në ma lirë se me pi kafe.
0: Valla tash, hala, për studenta, sidomos janë ma lirë se me pikafe, se kafja tash bo 1 euro gjys. 1 euro është bileta.
2: 1 euro bileta.
0: 1 euro bileta për studenta. Bilet disa prej eventeve që i kemi, qaja Order of the Day, është falas, te burgu i idealit, edhe qaj diskutimi që i kena të hani 2 Robertve është po ashtu falas, të tjera në teatr komtar për punëtor, le të themi, njerëz që punojnë kanë rrog janë 3 euro.
2: 3 euro.
1: Ja, s'pa librat ka kurrë.
2: Njëjtë edhe kjo koka.
1: Bëre mi pagu dy.
2: Pien dy kafe, dy çisha, din se dyna duba dy kafe skfjellë.
1: S'munum, ja.
0: Po për ne më është shumë mirë ndajherë veç ndaj nat veç me vendos me thon hajt sot po shkojmë me pikafe, pe marr një shokë po shkojmë te atë.
2: E pa pe një shok, një shokë një shoqë, pe marr llona, pe marr nonën, pe marr
0: babën.
2: Edhe me kunat vën morda. E me bajanaka. Me pa kurz ata janë se me vlozët. Një tjetër pyetje që kisha do është me bu si për fund, pasi që pëm duke se i kemi marrë ato informatat që na duen edhe publiku, ata që janë të na ngu, vesh po i din informatat, kisha do është me din që në fund festivalit, qka kisha do është me marrë publiku me veti për krejt festivalit?
0: Okej, mesajën kryesor në ashtë ta që kishëm dasht me marrë publiko, është që kjo tema e ambientit me dalë pak prej periferis ma në qender të diskutimet. Mm-hmm. Edhe mi pa njerës të diskutu, nashta dikush të shkru, të fol ma shumë, se qështo vetë se mujna me ndiku, ndoshta edhe në politikë bërje, jo do më së shmërish drejt për drejt, po mm-hmm. të reflektu, të fol me njerës për temën e ambientit, të janis besa edhe me vepru prej lagjës ku e kim, janis ka pak me mbledhën beturina ose diçka, mm-hmm. veç e shtym të para, do më thonë që tem. Kështë që presëm prej diskutimit dhe në veprem.
2: Diskutime deri në veprem.
1: Çka po?
2: Paske mujtë të fërë në një fjallë.
1: Me vull.
2: Diskutime deri në veprem.
1: Let's go.
2: Kaltrin.
0: Okej.
2: Po vazhdoj.
1: Florit, po fajmë dire.
2: Shumë Florit që je kone në emision, knacimet pas këto, knaci që e keni ndru figurën, cila del me full për festivalin, mos më arë veç Aurela, se ta një dojë, veç ajo, është bo një farikone për festivalin prej vitin vetë, kër vina dhe diskutojnë për polimet.
0: Sepse e ti lësht.
2: Bravo, po më pëllqenë komplimente që pëjallë qanë. Mirë, po, është mirë që edhe mu njëftu me njerës tjertë, të cilët janë pjesëtarë që janë multimedia, edhe me diskutu me juve saj përket këti organizimit të polive.
0: Po, falim dirit shumë edhe juve për hapsiren, edhe besoj që kanë mu informu publika dhe me na shkru me ardhë, mu bo pjese festivalit, mm-hmm. dhe më të njëftojmë kush dhe që ka dëshirë me ardhë.
1: Falim dirit shumë Florida, ladies and gentlemen, po të gjojmë pak muzik para se mu rikthy me gjitha temat e tjera që e kemi bo gati, vjen Nick Hakim me Kaftë.

0: Gentlemen, jeni live me Urban FM në 103.5, është kjo frekuenca jo, po gjithashtu edhe në online, Radio Urban.fm, ku mundi me në të gjunis të 4 në 7, sidomos prej të hanës e dherit premtën, prej orës 15 dhe në orën 17 në Afternoon Delight, bashkë me u freskon edhe me gjurën.
1: Do të vazhdoj me informacionet e tjera, pasaj asaj intervjise të këndshme në studio me...
0: Floridën,
1: sa I përket festivalit Poljep, I cilë do njësë më datën 14 dhe me datën
0: 16
1: për 2 ditë të pluta me shfaqje edhe me temën e cila lidhët me ruajtjen e ambientit. Por e kemi 27 fustane, atë cilat janë sëllime edhe 2 vellëp, se besë po më nëshme marë
0: sëllime.
1: Janë dëvona, I ka zbulu këto modra të pa deklarume në një aftirë fshirë të një autobusi e kërejt jo që keni pas me I vesh fustanat. Ma I kanë zonë, e dine që kjo kanë dohë në pikën e Hanit e Lezit, ku është parashit një autobus I linjës Turqi-Prishtin me targa normalisht huja, ndërka që gjatë kontrollit që është këry, që pas procedurave zyrtare, janë zyrtar dëmanor të cilë kanë gjetur një hapsirë të fshirë brenda autobusit, ku është zbuluar mall I pa deklaruar 27 fustane së leme edhe 2 fustane velo. Hajte nuse, e reja I shisë.
0: Nishte mi, dogona ka njëftu se modra atje nalje dhe pëndishën procedurat e mëtejshme administrative dhe ligjore në përputhje me legislacionin në fuqi e gjithashtu duke na njëftu edhe me fotografi nishte mi, taman ko akon se fotografia është fustoni kaltërt a gold dhe ko akoni kaltërt dhe gold e I bardh
1: kjo është Coca-Cola
0: Coca-Cola
1: Me se mi dashëm flasim për Eurovisionin e vitit 2026 I cili do të nisë sonte ku janë është bojkotu prej 5 vendeve për shkak të pjesëmarrjes Izraelit gjysmë finalja e parë festivalit të këngës së Eurovisionit bëhet sonte në Vjenë të Austrisë janë Spanja, Irlanda, Holanda edhe Slovenia bashkë me Islandën të cilat po e bojkotojnë festivalin e këngës këtij Eurovisioni I cili këtë vit po ose kjo bojkot po bëhet në shenjë të protestës për shkak se organizatorët e kanë leju Izraelin që të marrë pjesë.
0: E gjatë kësoj javë në kryeqytetin austriak janë planifikuar disa demonstrata pro-Iz Palestinës edhe masat e sigurisë janë rrit. Oficer policie nga e gjithë Austria janë vendosur në Vienë me mbështetjen e forcave nga Gjermania fqinje. E shqetësim shtesë u shkaktua edhe nga rasti I një austriaku 21 vjeçari I cili u deklarua fajtor për planifikimin e një sulmi në koncertin e Taylor Swift në Vienë në vitin 2024.
1: Si sa të mbujtuat, jem Po natje. Çike po.
0: Para më më ndodhet se kontë Taylor Swift se 35 vende.
1: Ka performuar tani në qytet në rrugë.
0: Po ka dalë edhe për papore,
1: ka dalë për papore, ka dalë ai po fuli masën po na kërcënani ashtu që ka zëjë çështë.
0: 35 vende kanë me luftu për fiturën në Eurovision, në gjysmën finalen e pa në sallën Wiener Stadthalle, do të performojnë 15 interpretues, ndërta edhe këngëtari izraelit Noam Betan, I cili pop përpiqet me siguru një vend në finale me këngën Michelle.
1: Ndërsa dhe të më të mirët e të martës dhe dhe të tjerët nga gjysmë finalja e dytë, cila do të mbahet të ajtën me 14 maj, normalisht që kalojnë në finale, është Britania e Madhe, Franca, Gjermania dhe Italia, të cilët e kanë siguru tashmë një vend finale si financuesit më të mëdhenj të garës, ndërsa Austria është direkt në finale si fituese dhe prirëse e vitit të kaluar dhe prirëse e këti viti të këti spektakli e ndër favoritet të për një renditje të lartë spikatët Finlanda me kongën e saj ndërsa po e të rishim vëmen të përfaqësues grek si dhe ata portugez ndërsa I kemi edhe ata San Marino së nuk pëlqujmë be
0: së pëlqujmë be veni vogël po nuk pëlqujmë be
1: veni vogël po
0: Unionit Evropiani Transmetimeve pas akuzave të vitit kalum për manipulim vota është ka ndryshu regullat e votimit dhe e përgjysmoj numrin maksimal të votave për person në 10 në masa shtesë kundër votimit të dy fesht ose të koordinuar.
1: Me ishte mi dashur, do të flasim pak edhe për sukseset e vendit tonë, po flasim për sukseset e një klubi, janë sukseset në Evropë të cilat normalisht e japin frytet e veta, është fjalla për klubin e FC Dritës nga Gjilani, e cila gjindet në vazën e ekipeve favorite në dy rrethet e para të ligës kampionve.
0: Sukseset e Dritës në arenën evropiane kanë fillu që me jap frytet e veta, kampionati I Kosovës e ka bo një ngritjet madhe në ranglistën e UEFA-s për klube, falë paraqitjeve rezultate të mira në sezonet e fundit në garat evropiane. Kampionët e rinë të Kosovës janë skuadra shqiptare mas larti në ranglistën e UEFA-s dhe më shumë tipik, pasi zën vendin e 133 me 13.625 pikë të grumbulluara.
1: Por paraqitjet pozitive të cilat i kanë pasur në ligën e konferencës, ku kanë luajtur 6 ndeshje në fazën e ligës dhe pastaj 2 tjera në fazën e play-offit dhe grumbullimi i pikëve të vlefshme kanë bërë që drita tashmë të jetë në vazën e ekipeve favorite për dy rrethet e para kualifikuese të Ligës së Kampionëve për edicionin 2025-2026. E dim që në rrethin e parë kualifikues drita bën pjesë në mesin e skuadrave favorite së bashku me ekipe si Celje, Shmak Rovers, Kups, Lincoln Red Imps, Borac Banja Luka dhe Kajrati.
0: E kjo pozit i mundson klubit Gjilanas që me i shmon kundërshtarët më të fortë që në fazën e hershme të garës, po ashtu në rast të kalimit në të raundit të parë, drita do të jetë sërish në vazën e ekipeve favorite edhe në rrethin e dytë kualifikues, ku potencialisht mundet me i shmang skuadrat e njohura evropiane si Crvena Zvezda, Dinamo Zagrebi dhe Slovan Bratislava. E gjithashtu, kjo është hera e parë që një skuadër kosovare është favorite në dy raundet e para të Ligës së Kampionëve, pasi drita është edhe skuadra vetme kosovare që ka arritë me kalu në një raund të Ligës së Kampionëve. Ky është një tjetër tregus i rritjes klubit Bardhë Kaltër në skenën ndërkombëtare, edhe një shpërblim i merituar pas për suksesit që drita ka arrit vitet e fundit në Evropë.
1: Por, në rast se kalon në dy rrethet e Ligës së Kampionëve, atëherë drita do të siguronte automatikisht grupet e Ligës së Konferencës dhe do të kishte mundësi me luajtë në play-off të Ligës së Evropës, e ky qëllim i Gjelanazve është të futen në këtë të fundit, do të thotë për Ligën e Evropës, freskon në play-off Ligës së Evropës, pse jo çati me luajtë pak?
0: Pse jo
1: çati me luajtë pak? Apo shkojmë në kong, apo ngojmë në kong?
0: Ja, po lexojmë edhe po tregojmë për diçka.
1: Hajde po tregojmë edhe diçka. Hajde po tregojmë edhe diçka sa i përket sportit, pastaj do të flasim edhe për filmin, masi vetë çështë që na vendos Sponolio me hes.
0: Apo
1: flasim për Kosovën në turneun e FIBA UDF i cili po bëhet në Rumani, ka të bëjë me Dardanët e reja, të cilat po mundohen me përfaqësu vendin sa më mirë në këtë turne, shumë të rëndësishëm për grupëshat e reja U14, pse po i potencojmë edhe pse po i flasim, është që mos me metri një janë në përburgje, apo me ukoll për i njën e cila është e angazhume. Turneu fillon nesër me datën 13 maj, edhe përfundon me datën 17 maj, është Kosova, Maqedonia, Veriut, Rumania, Bulgaria, Turqia, si shtete pjesë marrëse të këtij turneu të rëndësishëm.
0: FBK dhe FIBA UDF kam bashkëpunim që nga viti 2016, bashkëpunim kjo që ka ndihmuar në zbulimin e talenteve të ri, edhe edukimin e trajnerëve, edhe ngritjen profesionale të lojtarëve dhe lojtareve.
1: Në datën 13 maj, Kosova do ndeshet kundër Turqisë në kategorinë e femrave nga ora 19:30, në orën 14 Kosova prap kundër Turqisë për kësaj rradhë në kategorinë e meshkujve, me datën 16 maj Kosova do i ketë edhe dy të tjera ndeshje në orën 10:30 kundër Bullgarisë në kategorinë e femrave dhe në orën 14 kundër Bullgarisë në kategorinë e meshkujve.
0: E në datën 15 gjithashtu kemi me Rumaninë në ndeshje ku luajnë femrat edhe meshkujt. Prej orës 16:30 janë femrat, prej orës 19 janë meshkujt. Në datën 17 kemi kundër Maqedonisë Veriore dy ndeshje edhe femrat edhe meshkujt. Në orën 19:00 femrat, në orën 19:00 meshkujt. Edhe ladies and gentlemen, kjo është e vërteta.
1: Kjo është e vërteta. Ha, kur i thashë po flasim për filmin, festivali i 79 ndërkombëtar i filmit fillon sonte në Cannes me 22 filma që po konkurrojnë për Palmën e Artë, e cila japet me datën 23 maj, kështu kanë njoftuar edhe vetë organizatorët. E në këtë edicion e kemi edhe Magjinë e Kosovës, pasi që do të jemi prezant atje me filmin me regji nga Blerta Bashulli, e filmin që titullohet Dua, që po synon të lë gjurmë kinematografike, sikur se ka bërë edhe me filmin e parë Zgjoj, ndërsa filmi Dua a do të shfaqet në kategorinë Java e Kritikës, seksion paralel i festivalit dhe nda konkurrencës së zyrtare.
0: E regjisori iranian Asghar Faridi edhe Pedro Almodovar hera e shtatë në këtë konkurs, regjisori rus në mërgjem Andrea Zyaganistev dhe ish fituesit e tjerë kanë me konkuru në për Palmën e Artë. Në listën prej 22 filmave është vetëm një regjisor amerikan, Ira Sash, ndërsa filmat e Hollywoodit mungojnë në festivalin e famshëm këtë vet.
1: Por me shemi dashur në tapetin e kush pritet të jetën Isabella Huppert, e cila ishte presidente e jurisë vitin e kaluar, ikona e kinemas franceze Catherine Deneuve dënueve edhe aktorët si Monica Bellucci e të tjerë të cilët do të jenë Adam Driver e të tjerë John Travolta
0: e
1: shumë shumë prej tyre por këtë vetë presidenti i jurisë është regjisori jug korean Park Chan-wook edhe juria do të përfshijë ndër të tjerë aktorën amerikane Demi Moore dhe regjisorën kineze Chloe Zhao
0: e që kjo parki me bu me thune ki filmin e fort i e që përne me ki filmin e fort ta së shojmë
1: këta kur të thujnë qesin park qesin maj
0: qesin park
1: qëta qesin park po e flasim edhe një herë ordhjen më të ri në këtë emision është partneri ynë i ri Big Scoop i cili bashkan gjitët për krejt juve që dëni mu ëmbëlsu e keni Big Scoopin që vjen me shumë lokacionet të ndryshme ju kalzova dhe ma herët se ku i ka lokacionet e keni në qendër të Prishtinës e keni në qendër të këtore Prishtina Mall e keni në Galeria Shopping Mall në Prizren e keni në Ferizaj me dy pika e keni në Gjilan e keni në Suarek e keni në Vlorë të Shqipërisë e keni në Ulqen të Mall të Zi si dhe e keni në Tiranë tek Liçeni Artificial është Big Scoop e cila kujdeset me ju ambëlsu prej krepeve e gjithçka tjetër që ju doni waffles, krepe, akullore të gjitha këtu i gjeni në Big Scoop
0: E me se vijin a po Prizren, bakja automobile dhe po është Prishtina, tash po mundri me gjithë cilin do lojtë Volkswagen që ty të pëlqen, por që të dëshironi diçka tjetër si Shkoda Kodiaku i ri, atëherë shkoni në a po Prizren dhe në po është Prishtina.
1: Me showroom-e në Gjilan, në Prizren, në Ferizaj, në Pej e në Zëvicër, vjen mobileria Palma, lider në fushën e mobiljeve në Kosovë dhe më gjëre. Keni me showroom-in më të madhë në kryeqytet në Prishtinë, ku ju mund të shkoni edhe të sheni të gjitha produktet e Palmës të ekspozuara, jo vetëm të Palmës, po edhe të partnerve të saj, të cilat mund të përzgjedhni edhe të zgjedhni ato që është më e mira për ju.
0: Njëse mi, për gjithë juve që të shirojnë me ble mjetë teknologjike, qëfare do të cilat juve ju konvenuin edhe keni qef me i pas shtëpin tua, i shkani në Macintox, aty ku me qmimet mat lira dhe mat mira munësh me i marë gjitha gjonat qka duen, edhe laptop, edhe kompjuter, edhe gjithë qka tjetër qka lidhet me teknologjin, por duke dit që janë edhe të licensum nga vetë kompania Apple, e tash me gjeni MacBook Neon e ri vetëm në Macintox.
1: Për ditë të nxehta, për ditë me frymë, për ditë të jetës së natës dhe për të nesërmën të sigurt, të mirë dhe të kfjallt e keni hangover shot që vjen nga daily shot e gjenë gjitha barnaturët e vendit krej që e duhet me bërsh me ble edhe me konsumu për me lërgu hangoverin të cilin e përjetoni ditën e nesërnë me pas asaj që jeni knaqëm Me semi dashur shok edhe shoqe falënderit krejtve që shoqëroni me Urban FM nuk ndroni frekuencën në këtë periudhë kohore çdo ditë prej orës 15 deri në orën 17 ne falënderim i madh dhe më i madh shkon për juve që na dëgjoni online në Radio Urban.fm ne ftesë shkon për krejt juve me bo follow atë të gjitha platformat e follow e subscribe të gjitha platformat e Urban FM ku do që i gjeni në Instagram në Facebook në TikTok në YouTube për me mujt me qenë të informuar me videot edhe me lajmet e fundit të cilat i sjellim si platformë por mos harroni frekuencën mos e ndroni
0: Viste mi, me këtë fjali, une nuk pëndroj hisë që veç po vazhdoj e vjen Tirza me No Romance për ju thëmë knaqëni, knaqëni, knaqëni

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
2: Muzik.
1: Kena mu knaq.
2: Afternoon Delight.
0: Live në Urban FM, çdo ditë.
1: Për ejtë hanës dhe rritë premtën.
2: Bashkë me traskën.
0: E dhe zhurën.
1: Çdo ditë punës.
0: 15, 17.
2: Live në Urban FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
0: Afternoon Delight.
3: Si një ëndër magjike hyrën jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
4: Urbana va.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
6: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crabs. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
7: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
1: A ve morim edhe ka një bre?
8: Jo, ballë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam më ngu vërshotin me veti.
8: Ngu vërshot? Qëka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe njësër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
8: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS. Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jon. Volkswagen Taygo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe një servis i rregullt palas.
9: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
10: Live prej Slab City, Urban FM 103.5.

what you've been waiting for.

0: Urban FM. Nisë në trafik e pas.
1: Më falë, qëka ke porosit?
2: Pyetja e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Nan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës Crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informate mbi mëjnesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Nan në KFC.
4: Mos i shtyj planet e mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
5: Urban FM, 103.5.

0: Ой, да ние чекабър, те бурнах да ти гжава хобе, бабай сана.
1: Орпа.

0: it's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: Paco Supreme për 29.99 euro. Ofjeta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë sapo kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
3: Ej, ku je, çfarë bën?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
6: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.
7: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like

0: başında diye. Uniyam John Dimas ya da Yudi John Urban FM işte Trafik Bass.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Në rrugë dëgjon të mirë me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kërsi me...
2: Të vaj, bre!

0: ajë që thot poble, nëse se ke dëgju Dautin, tash dëgjoje
1: Urban.
2: Urban. FM.
3: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.

0: Njeku ti tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Bushë shtëpinë me aromë freshtë të broqen, ciabatta, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
3: Po ti shka për malet, për dhe lobër, dhe më mujt di shka për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
4: Urban FM 103.5.

Radio Urban FM 103.5. This is Pristina calling.

0: uj rogove e pivši pršnet.
1: Mos i shtyp planet në dha vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjedhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, për shtotur si pas masës.
3: Volkswagen.
2: Në AHP Prizren, pakja automobile dhe Porsche Prishtina.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
5: It's Friday night and we have to ask an important question. Do you know where your teenagers are? This could be the night your child ventures into a secretive and potentially dangerous world, the world of the rave.
6: Urban FM 103.5.

0: Me shpëtojmë ju në kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve 90. Në Zvicër, Gjermani,
2: jo më rrenët, jo më rrenët. Urban FM, 103.5.

0: Çmimi gozit, shtalë të katër cent. Po na, ta qesim pa pare.
1: Urban FM.
2: Më falë, që ka ke përësit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Nan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
2: Lebrët i koke e AI, inteligencë artificiale.
4: Dash beso, dash ju. Crispy Nan në KFC.
5: Ej, ku je që o bënë?
6: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipko. Falshlir.
0: A ve morim edhe ka një bre?
8: Jo, bal personte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
0: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam hangover shotin me veti.
8: Hangover shot? Qka është mëra jo?
0: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
8: Hajt për bime dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
0: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
9: Qfar muzike ndëgjon?
10: Muzikë shqip thjesht. Ngoja dhe gjermonisht, që ngoja cetim për shamull, qitu.
11: Qitu, ditë e sotit që janë matreja.
12: Radio Urban FM 103.5.

0: Da, da mi-a zonit pac, ale noi.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
2: Mă rog, tipi, să schimb cazul ce e pe Ian Francez.
3: Ici ne trebuie pic Urban FM.
4: Artan, te ndalese e fundit, qëfar supozove të bëje?
5: Ti morë ushimet, unë zhjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
4: Dhe cila është e vetëmja që që arrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: O, su qëtëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: O, fantastike.
4: Ja.
5: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afër është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: një kuti tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Skoda Octavia. Sa ma shumë të shikash, aq ma shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection, 2.0 TDI DSG 150 kuaj fuqi, me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhëtim.
2: Skoda.
1: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
3: Mos haro, mund është më konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: The Bluetooth device is ready to pair.
1: The Bluetooth device is connected successfully.
2: E ditshme nove po gabove. Je live me Urban FM.
3: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
4: Bush shtëpin me aromë freskët të broçen, çabata, sid broçen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
3: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
4: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
5: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
6: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Mfal, çka ke porosit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre tik ok, AI, inteligjencë artificiale.
4: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
5: State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: trinzave kryesore njëhet për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, tomli, edhe maca.
1: Pse maca?
0: Se ti kështë dhe me pi tomli.
2: Urban FM, 103.5.

Benani për menani, Radio Urban PKFM, për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban 103.5.

0: Tita Nisse, Norban, Tita Nisse, stopp, den dog att vara den en person du satt.
1: Kjo është tim për Urban FM. Që të t'ju pëlqen. Ai papi.

he has a plan.

Oliver. Wow. This is a trapping pass. Then it's a bag.